Tarigun dolayun dundaru la tanda jida shorigun borigun dundaru la tani asenga ta edanda matam bora teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu gundaru teji jumu g